0: پرسنلی فیل کہ جو اپنے ویلوز پر کھڑا ہوا دیٹ اٹ سیلف از سکسیز اینڈ اس کی سکسیز کی ریزلٹ وہ یہ ہے کہ دیٹ سول ول آلویز بی پیسفل کام اینڈ کمفرٹیبل اینڈ جہاں تک مٹیریلسٹک سکسیز کی بات آتی آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل کہ آپ ایتھکس پر چلیں اور آپ کو مٹیریلسٹک سکسیز نہیں ملے گا. یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے, یہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں جوڑ دیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے بہت فاسٹ اور بہت زیادہ ماترا میں نہیں ملے, لیکن فائنلی یہ نہیں ہوگا کہ یو نو یو آر ٹوٹلی گون.
1: ہم اویئرنیس میں یہی ہیں. آج میں اپنے آدرشوں پہ چلنے والی بنوں بھی کہ میں ستیتا, میں آنےسٹی, میں اس پہ رہوں گی, لیکن میرا یہ بلیف سسٹم تو ہے کہ میں ہوں تو یہ باڈی ہی, تو وہاں کانفلکٹ ضرور آتا ہے کہ مجھے ستیتا پر چلنا ہے لیکن میری نیڈ تو انہیں کو فلفل کرنے
0: کی, سکسیس کی
1: یہی تھی. تو جہاں جس دن میرا یہ بلیف سسٹم آ گیا میرے پاس کہ میں وہی ہوں جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, آئی تھنک دین میرا پین ختم ہو جائے.
0: نیچرل, کیونکہ پھر آپ ابھی پین کیوں ہو رہا ہے کہ میں آنےسٹلی چلا
1: لیکن میری چاہیے تو وہی,
0: ہاں میری پروموشن رک گئی یا یہ ہو گیا, یو نو یہ ساری چیزیں پر جہاں آبسٹ یا میری ٹرانسفر ہو گئی, تو پھر میں ویلوز پر تھا لیکن مجھے سفر کرنا پڑا. یو نو سفر کس کو کرنا پڑا؟ آپ کی پوزیشن کو سفر کرنا پڑا, آپ کو سفر نہیں کرنا پڑا. ہاں آپ کو تب سفر کرنا پڑتا جب آپ کو پھر یہ بات ہرٹ ہوتی جاتی کہ میری پروموشن رک گئی, وہ میرے سے آگے نکل گئے, کیونکہ اب ہم نے اپنی ویلیو کو چھوڑ کر ہم نے جیلسی کریٹ کرنی شروع کر دیا. اینڈ دیٹس وائی وی سیڈ ایوری تھنگ از ہیپننگ ہیئر, ایوری تھنگ. تو سارا پرسپیکٹو نہیں چینج ہو جائے گا,
1: ویری ٹرو. کچھ یو نو, اچھا اور ہوگا یہ, اس سے کیا ہوگا, جس ٹائم میں نے یہ سوچ لیا, ایک طرف ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سچائی پہ کھڑا ہوں, میں آنےسٹ ہوں, ہاں, اور دوسری طرف یہ ہوا تو جیلسی تو ہوئی ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں نے سوچا یہی مجھے چاہیے تھا. جہاں آئی تھنک دس ول ناؤ دا لا آف اٹریکشن ول آلسو ورک, دا مومنٹ آئی سے آئی جسٹ وانٹڈ دس مچ, پروموشن ول آلسو کم
0: آٹومیٹک.
1: جہاں میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں,
0: جہاں ہرٹ نہیں کریٹ ہوا نا, تو آپ کی پازیٹیوٹی مینٹین رہی, اور وہی چاہیے تھا, پاور فل پازیٹیو تھاٹس, سکسیس جو بھی چاہیے, مطلب جس کے لیے آپ وہ کریٹ کر رہے تھے, دیٹ ول ہیپن آٹومیٹکلی. تو پھر سارا دن میں یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ
1: ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو ویٹ اینڈ واچ, یو نو, کہ اگر ہم اس اویئرنیس میں رہتے ہیں, لیٹس سی ہاؤ آر لائف چینجز,
0: ایوری تھنگ ول چینج, ایوری تھنگ. اینڈ اس لیے آج دن تک بھی فلاسفی میں, ریلیجن میں, ہر ایک نے یہی کہا کہ ہو ایم آئی اگر آنسر ہو گیا تو لائف کی ساری پرابلمز آنسر ہو جائیں گے. صرف چھوٹی سی جو بات ہوئی وہ کہا کہ ہو ایم آئی آنسر ہونا بہت مشکل ہے.
1: میں اس پہ ایکچولی آنا چاہتی تھی, آئی جسٹ ہیڈ اے ویری لانگ ڈسکشن وتھ سمبڈی, اور انہوں نے مجھے اتنی لمبی بات یہ کہی کہ میں نے بولا کہ میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ایک چیتنیہ شکتی ہوں. ہی سیڈ یہ اگر اتنا آسان ہوتا نا, تم یہ آج یو نو سوچ رہی ہو کہ یہ ہو, بٹ ٹروتھ از ایبسلوٹ, یو نو, اٹ واز سو کنفیوزنگ سسٹر شیوانی, اینڈ آئی تھنک ہی واز آلسو ناٹ ویری کلیئر. تو ہی سیڈ اٹ ول نیور گیٹ آنسر, اٹ از دا اونلی کوشچن وچ ڈزنٹ گیٹ آنسرڈ. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ کیوں ہو ایم
0: آئی از دی اونلی کوشچن ہو ڈزنٹ گیٹ آنسرڈ. ایون جسٹ لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ, مطلب ہم پوری اپنی جیون جینے والے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ میں کون ہوں, یہ جیون کیسے ہوگی. یہ تو جیسے یو نو موویز میں دکھاتے ہیں کہ ایکٹر کو بھول گیا کہ وہ کون ہے, تو اس کی جیون کیسی ہوتی ہے, کنفیوزڈ, لاسٹ, وداؤٹ پرپز. دیٹس وائی آر لائف از لائک دیٹ. اور اس لیے پھر ہم بیچ بیچ میں رک کر کہتے ہیں وائی ایم آئی ہیئر,
1: میں کیا کر رہی ہوں, ہاں,
0: بیکاز وائی ایم آئی ہیئر, تو آئی کون ہے. ابھی ہم آئی کا آنسر دیتے ہیں مدر, بچے تو بڑے ہو گئے, سیٹ ہو گئے, وائی ایم آئی ہیئر. یو نو دیٹس وائی دس آئیڈینٹی کرائسس کمز. اب تو میں ریٹائر ہو گیا, میرے جیون کا پرپز کیا ہے, کیونکہ میں کون تھا, پروفیشن, وہ تو ختم ہو گیا,
1: وہ ایک میجر ڈپریشن سیٹ ان ہوتا ہے.
0: سو مینی تھنگز آر گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اونلی بیکاز آف ناٹ نوئنگ ہو ایم آئی.
1: یو نو, جس دن آپ کے ہاتھ سے جاب چلا جاتا ہے, جس دن کوئی لفڈ ون چلا جاتا ہے, جس کو اپنی اپنی پورا فوکس بنایا ہوا ہے, مطلب کتنا کچھ اگر ایسے چلا جاتا ہے, دین آپ کی لائف کا, یو نو, دین وی سے کہ ہمیں جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا.
0: کیونکہ جب ہمارے یہ اکوائرڈ چیزوں میں کوئی نہ کوئی چیز پر کچھ اوپر نیچے ہوتا, پوزیشن پر, تو ہم کہتے میرے جینے کا کوئی.
1: پر اگر یہ اتنا آسان ہے تو ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں کیا ہوا ہے؟
0: دیٹ آئی ڈونٹ ہیو این آنسر کہ ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ کیوں کیا, لیکن یہ آنسر ہے کہ اب جب گیان مل جاتا کہ یہ اتنا سمپل ہے, تو اب تو ایٹ لیسٹ اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے. اتنا کئی بار کمپلیکیٹڈ ہو جاتا کہ انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ کہ آئی ایم اے سول, وی سے مائی سول, میری آتما, یو نو, اتنا زیادہ کنفیوژن ہے. کیونکہ جیسے ہی میں نے سوچا میں شریر ہوں,

0: لیے بھی اس کو دیکھنا تو پڑے گا نا. آپ کو اپنی اپوائنٹمنٹ ڈائری میں روٹین میں 15 منٹ لکھنے تو پڑیں گے نا اس کے لیے. اگر آپ کہیں نہیں ہے وہ 15 منٹ اینڈ پھر کہیں کہ وہ من, اگر آپ 10 لوگوں کو سارا دن میں ملتے اور کل سے آپ کو ایک 11ویں ویکتی سے ملنا ہوگا, اور اگر آپ ہر روز اس 11ویں ویکتی کو کہیں آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, اینڈ پھر آپ کہیں وہ ویکتی تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے جو کرنا ہے, وہ کہے گا میں روز کھڑا ہوتا تھا آپ کے آفس کے باہر. آئی میٹ 10 پیپل, دس از دا فرسٹ پرسن آئی نیڈ ٹو میٹ, بٹ آئی سے ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, تو یہ اپنے آپ کر رہا آپ, اینڈ ناؤ وی آر سیئنگ بس یہ تو اپنے آپ ہی چلتا. ابھی بھی کچھ نہیں ہے, ابھی بھی امیڈیٹلی اپنے آپ سے ایک اپوائنٹمنٹ لے لیں روز صبح کی اینڈ سی کہ جو چیز کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ کتنی بیوٹیفلی کنٹرول میں چلے گی. لیکن فوکس چینج ہونا چاہیے, دس ہیز ٹو بی ان کنٹرول, دیز آئی کین ناٹ کنٹرول, کیونکہ دو چیزیں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ انرجی تو اتنی ہے نا آتما میں, وہ آتما اپنی ساری شکتی یوز کر رہی ہے اوروں کو کنٹرول کرنے,
1: ہو ہی نہیں
0: جو ہو نہیں سکتا تو اس کی انرجی بہت زیادہ ڈپلیٹ ہوتی جاتی ہے اور اس کو فرسٹریشن ہوتی جاتی ہے اندر کیونکہ وہ کر نہیں پا رہی ہے وہ چیز. تو وہ فرسٹریشن کے بعد اس کے پاس اپنے لیے انرجی ہے ہی نہیں. تو سیلف کنٹرول میں یہ بہت امپورٹینٹ کہ سیلف کنٹرول مطلب کیا,
1: اپنے
0: تھاٹس فیلنگس ایموشنز اینڈ دین فائنلی مائی ڈیسٹینی, دس از ان مائی کنٹرول.
1: شیوانی ابھی آپ نے کہا کہ کئی بار جب بات کوئی مانتا ہے تو وہ غصے میں ہوتے ہیں, ہم تب مانتا ہے فیئر, انڈر دا انفلوئنس آف فیئر مانتا ہے, لیکن دیکھا گیا ہے کہ کئی بار آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم اسے سوچ لیتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سویکار لیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ بھی اسی آسپیکٹ میں آ جائے گا کہ ہم نے کنٹرول کسی اور کو دیا؟
0: ہماری اپ برنگنگ کا ایک بہت امپورٹینٹ حصہ جو ہے وہ ہے ریسپیکٹ از ٹو فیئر. یہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے بچپن سے, ہمیں اپنے ٹیچر سے ڈر لگتا تھا, ہمیں اپنے پرنسپل سے ڈر لگتا تھا, کئی بار گھروں میں ہمیں اپنے پیرنٹس سے ڈر لگتا ہے, اور ہمیں سکھایا گیا کہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ ڈرنا مطلب آپ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہو. اب تھوڑا سا اس کو اندر اگین نو رائٹ اینڈ رانگ بٹ اگین آئی ہیو ٹو آسک فار مائی سیلف, کیونکہ جیسے ہی میرے اندر ڈر کریٹ ہوا, ڈر ڈز ناٹ مین کہ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں, ڈر از ناٹ لائک دیٹ. ڈر مطلب انیک پرکار کا ڈر ہوتا ہے, کہ فیئر کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, فیئر کہ کہیں آپ کو میری اگر میں نے نہیں کیا تو میں آپ کو اچھی نہیں لگوں گی, یو نو. تو آپ کا ایکسپٹینس, آپ کا اپروول میرے بارے میں میرے لیے بہت امپورٹینٹ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں میری سیلف اسٹیم آپ کے اپروول پر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم میجورٹی وی آر موونگ ود دس تھنگ کہ ہماری سیلف اسٹیم, سیلف اسٹیم مینس واٹ آئی فیل اباؤٹ مائی سیلف, میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں وہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اپنی انڈیویجول تو میں نے کوئی نئی سوچ بنائی, تو اگر اور لوگ بولتے ہیں تو میں اچھی ہوں تو میں اچھی ہوں. اب اگر سب لوگ بولنے لگ گئے کہ میں اچھی نہیں ہوں تو پھر میں اچھی نہیں ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ لائک دیٹ, کیونکہ مجھے اچھا بننا ہے. تو دیٹس وائی آپ کا اپروول مطلب ہر ایک کا اپروول اس طرح سے, اینڈ اس میں امپورٹینٹ کہ یو نو پیرنٹس کا اپروول بچوں کے لیے بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ان کی سیلف اسٹیم وہ فیل کرتے ڈیولپ ہوتی. تو ڈر یہ وجہ سے ہوتا ہے کہ آئی شوڈ ناٹ لوز یو, آئی شوڈ ناٹ لوز یور اپروول, تو اس ڈر کے وش میں کر دیتی ہوں وہ کرم, ولنگ بھی نہیں کرتی. یا تو جو بات آپ نے مجھے کہی میں اس کو سویکار لوں, میں اس کو سمجھ لوں, اس بات کو اپنا بنا لوں کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بات رائٹ ہے, اینڈ دین آئی ول ڈو اٹ یو نو ود اے لاٹ آف لو ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ. لیکن اف آئی ایم ڈوئنگ آئی فیل سم تھنگ ایلس, مجھے لگتا نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی لیکن میں آپ سے کہہ نہیں سکتی, دین آئی فیل کہ میں آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کر رہی ہوں, کیونکہ اگر میں نے کہہ دی اپنی بات تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کو برا نہ لگ جائے. تو ہم نے دیکھا کہ اگر میری سیلف اسٹیم ہائی ہے, سیلف اسٹیم ہائی از ناٹ ایگو, سیلف اسٹیم ہائی مطلب کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں از ناٹ ویری ڈیپینڈنٹ آن آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آئی نو ہو آئی ایم اینڈ دس از ناٹ ایگو, اٹس جسٹ دیٹ آئی نو ہو آئی ایم. اب مجھے اپنی بات کہنے کی پاور میرے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ ہم میجورٹی ٹائم اپنی بات صرف اندر کے اندر ہی دبا دیتے ہیں کیونکہ اور لوگ کیا سوچیں گے. لیکن اندر سے سویکارا نہیں, باہر سے سویکار لیا اور اندر سے کرنا پڑ رہا ہے کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ والی چیز اس طرح سے ہوتی تو زیادہ بیٹر ہوتی. دس انرجی کام تو ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہو جائے گا, لیکن ریلیشن شپس از آل اباؤٹ

0: کیا کہ میں نے اندر کریٹ کیا باہر چپ رہا. کس نے چوز کیا؟
1: میں نے.
0: پھر آپ نے کہا, وائف نے کہا, میں نے کہا اندر کیا رکھنا ہے, اسی ٹائم بول کے شور مچا کے ختم کیا, الگ چوائس ہے. سٹاف نے کیا تو میں نے الگ طرح سے سنا دیا. تو الگ الگ الگ ریئیکشنز کریئیٹڈ بائی آئی دیٹ بینگ.
1: آئی دیٹ بینگ کا ریلیشن شپ بھی تو ہے نا.
0: ریلیشن شپ
1: بیوی, ایک جگہ بچہ ہے, ایک جگہ سٹاف ہے,
0: رائٹ,
1: الگ ہے ان کا.
0: تو اس کا مطلب
1: تو باہر والا ہے.
0: اس کا مطلب ہمارا ریئیکشن کس بیسس پر ہوگا؟
1: ریلیشن شپ, ایکسپیکٹیشن.
0: ہمارا جو ریئیکشن ایک ریسپانس ٹو دا سچویشن ہونا چاہیے, وہ ڈیپینڈنٹ آن دی ادر پرسن ہے یا وہ ڈیپینڈنٹ آن اس؟ آپ ایک سین انیکٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ہیں, آپ ایک کو اسٹار بھی ہے ساتھ میں, تو کو اسٹار کیسے پرفارم کرے گا؟ کو اسٹار سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس ڈیپینڈنٹ ہوگی یا آپ کی پرفارمنس آپ ایز این ایکٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی؟
1: میں ایز این ایکٹر مجھ پہ میں ڈیپینڈ کروں گا, اور ساتھ میں کو اسٹار کی بھی ہیلپ کر دوں گا کوئی مسٹیک کرے تو.
0: تو کو اسٹار کی ہیلپ کر دوں گا یا کو اسٹار سے ایکسپیکٹیشنز رکھوں گا؟
1: اس وقت تو نہیں, شوٹنگ سے پہلے ایکسپیکٹیشن رکھو لے, ڈیورنگ دا شاٹ کچھ ادھر ادھر ہو تو اس کو سنبھال لوں.
0: تو ڈیورنگ دا شاٹ فوکس کس پر ہے؟
1: کہ کام اچھا ہو جائے.
0: کس کا کام اچھا ہو جائے؟
1: سین پکچر کا.
0: سین پکچر کا اچھا ہو جائے, لیکن کو اسٹار تو ٹھیک سے پرفارم نہیں کر رہا,
1: اس کو سنبھال سکتے ہیں ایک آدھ ورڈ اپنا ڈال کے
0: ہوگا,
1: ایک ریئیکشن بیچ میں ڈال کے.
0: تو فوکس کس پر ہوگا؟
1: فوکس آن ورک.
0: ہوز ورک؟
1: مائی ورک.
0: مائی ورک. مائی ورک, ناٹ سین, ناٹ دا کو اسٹار, ناٹ دی ایکسپیکٹیشنز فرام دا کو اسٹار, ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا پرفارمنس آن دا کو اسٹار, بٹ ڈیپینڈنٹ آن مائی ورک. اب سیم چیز, الگ الگ سین, الگ الگ کو اسٹارس, الگ الگ پرفارمنس. ہر ایک از ناٹ پرفارمنگ ٹو واٹ وی وانٹ دیم ٹو پرفارم. مائی ورک از مائی انر ورک ہیئر. مائی ورک, میرا کام. میرا کام کیا ہے کہ مجھے کیسے پرفارم کرنا ہے اس سین کے اندر, چاہے وہ سین ہے مووی کا, چاہے وہ سین ہے جیون کا, چاہے وہ جیون میں آئی ہوئی پرستھتی ہے. صرف فرق کیا ہے کہ جب وہ مووی کا سین تھا, آپ کا فوکس کس پر تھا؟ اپنے اوپر, کہ چاہے باقی کوئی کیسا بھی پرفارم کرے, آئی ول پرفارم ٹو مائی بیسٹ.
1: دنیا میں ہر انسان آفس کا بہیویئر, گھر کا بہیویئر الگ ہی رکھتا ہے. اگر ایک سمجھو لڑکی کام کرتی ہے آفس میں, شاید وہ اپنے باس سے اتنی زور سے جواب نہ دے جو پتی کو دے دے یا بیٹے کو بول دے. تو سب لوگ کا ایک ہی جگہ, ہر جگہ ایک ہی حساب تھوڑی رہتا ہے.
0: کیوں وہ باس کے ساتھ الگ ویوہار کرے گی اور گھر پہ بچے کے ساتھ الگ اور ہسبینڈ کے ساتھ الگ؟ ان کے سامنے نہیں زور سے بول سکتے, اس کے سامنے زور سے بول سکتے ہیں. اس کو تو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں, بیٹا ہے نا میرا, اور وہ تو ابھی چھوٹا ہے. اسی بیٹے کو تھوڑا بڑا ہونے کے بعد نہیں مار سکتے ہیں, نہیں مار سکتے, لیکن ابھی وہ چھوٹا ہے تو مار سکتے ہیں. ہسبینڈ ہے تو زور سے ڈانٹ سکتے ہیں, باس ہے تو چپ رہنا پڑے گا,
1: سپریس کرتے ہیں.
0: وی آر پرفارمنگ آن دا بیسس آف آن آر رولز, آن آر ریلیشن شپ. دس از ناٹ کالڈ ہیئر. آپ اگر ایکٹر ہیں اور آپ الگ الگ ایکٹرز کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں, کیا آپ سامنے والے ایکٹر کون ہیں اس کے بیسس پہ پرفارم کریں گے؟ ان ریئل لائف ہمارا رول کیا ہے, کس پر فوکس کرنا ہے؟ اس مووی کے سین میں فوکس کس پر تھا؟ کہ جو سین کے انوسار میرا رول ہے, مجھے اپنی بیسٹ پرفارمنس اس رول میں دینی ہے, مائی بیسٹ ایکٹنگ ابیلٹی, رائٹ. اب اس کو ایک نارمل سین میں لے آئیں تو مجھے اپنی بیسٹ پرفارمنس اس رول میں دینی ہے. نارمل جیون کا سین ہے, مائی بیسٹ پرفارمنس ول بی بیسڈ آن
1: مائی سیلف.
0: My what? Myself,
1: my performance.
0: My performance.
1: My work, my concentration on my work and my dedication to my work and my sincerity.
0: تو اس میں بیسٹ پرفارمنس کس کو کہیں گے؟
1: ٹو پلے دا رائٹ رول ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ ڈائلگز اینڈ دا رائٹ لائنس.
0: اینڈ ہو ول ڈیسائڈ دا رائٹ رول, دا رائٹ ڈائلگ, دا رائٹ لائن ول بی بیسڈ آن؟ کچھ کرائٹیریا ہوگا نا. میں اپنے لیے جیون میں کیا ڈیسائڈ کروں کہ میرے لیے رائٹ کیا ہے, وہ کیسے ڈیسائڈ کریں گے؟ مجھے رائٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ آج ہماری بہت ساری رائٹ اور رونگ کی ڈیفینیشن بھی کیا ہو گئی ہے. وی آر نوٹ

آتے کیوں نہیں؟ جاؤ جاؤ جاتے کیوں نہیں؟ پوسر مد شبنم شبنم پل جھلک میں لٹ گئے ہم, پوسر مد شبنم شبنم پل

0: چاہتے نہ رک رک جانا چاہت کا لبوں سے نہ مانے دے یہی پیار کا ہے زمانہ او نگاہیں مستانا دیکھ سما ہے سہانا تیر دل سے چلا کے ہاں ذرا جھک جانا او نگاہیں مستانا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش

0: میں ملانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا گرو نانک نے ہندو مسلمان دونوں جاتیوں کو ملا کر ایک بنانا نہیں چاہا تھا؟ ان سب مہاپرشوں نے سدھار کے لیے کتنے یتن کیے اور ان کا نام ابھی تک قائم ہے۔ وہ لوگ کٹوادی نہ تھے، ان کے منہ سے میٹھے وچن ہی نکلتے تھے۔ وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی کی نندا نہیں کرتے تھے۔ نسندیہ ہے سماجک جیون کے سدھار کے ان گروتر اور مہتوپورن پرشنوں کی ہم نے اپیکشا ہی کی ہے، اور پراچینوں نے جو مارگ اپنایا تھا اس سے ومکھ ہو گئے ہیں۔
1: اس طرح کے تمام پرشنوں اور الجھنوں میں ان کا من اشانت رہتا تھا۔ اسی سمے ان کی ملاقات شری رام کرشن پرمہنس سے ہوئی۔ اس کولاہل میں یگ میں وہ اوچل اور شانت آتما کولکاتا کے پاس دکشنیشور مندر میں بیٹھے بیٹھے شانت بھاو سے سادھنا کرتے رہے۔ انہوں نے بھاشن نہیں دیے، اپنے متوں کے پرچار کے لیے اخبار نہیں نکالا، نہ کبھی کسی کے ساتھ شاسترارتھ میں پھنسے۔ رام کرشن دھرم کے جیتے جاگتے سوروپ تھے۔
2: پھر پرمہنس رام کرشن کے وچاروں کا ہم وشو ویاپی پرچار کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ایکانت سادھک کی انوبھوتیاں دگ دگنت میں کیسے پھیل گئیں؟
1: پرتیک کرشن کے ساتھ کسی ارجن کا آگمن ہوتا ہے، پرتیک بدھ اپنے ساتھ کسی آنند کو لے آتے ہیں، اور جب بھی رام کا آگمن ہوتا ہے تب ہر بار ان کے ساتھ کوئی لکشمن بھی پدھارتے ہیں۔ پرمہنس رام کرشن کو پرانی دنیا سے جو کچھ کہنا تھا انہوں نے سوئم کہا، کنتو نئی دنیا میں اپنا سندیش پھیلانے کے لیے وہ ویویکانند کی آتما میں پروشٹ ہو گئے۔ ویویکانند رام کرشن کے لکشمن تھے، ارجن تھے، آنند تھے۔ رام کرشن جیے اس لیے کہ انہیں ویویکانند کو تیار کرنا تھا، اور ویویکانند کا اوتار ہی اسی لیے ہوا تھا کہ وہ پرمہنس دیو کے سندیشوں کا وشو ویاپی پرچار کریں۔
2: سوامی جی اپنی جاتی کے آچار ویوہار، ریتی نیتی، ساہتیہ اور درشن، ساماجک جیون، اس کے پوروکال کے مہاپرش اور پنیت بھارت بھومی سب کو شردھے سمانیہ مانتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک بھاشن میں کہا ہے،
0: پیارے دیش واسیوں، پنیت آریا ورت کے بسنے والوں، کیا تم اپنی اس ترسکرنی بھیروتا سے وہ سوادھینتا پراپت کر سکو گے جو کیول ویر پروشوں کا ادھیکار ہے؟ ہے بھارت نواسی بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھو کہ سیتا، ساوتری اور دمیانتی تمہاری جاتی کی ہی دیویاں ہیں۔ ہے ویر پروشوں، مرد بنو اور للکار کر کہو، میں بھارتی ہوں، میں بھارت کا رہنے والا ہوں، ہر ایک بھارت واسی چاہے وہ کوئی بھی ہو میرا بھائی ہے۔ ان پڑھ بھارتی، نردھن بھارتی، اونچی جاتی کا بھارتی، غریب جاتی کا بھارتی، سب میرے بھائی ہیں۔ بھارتی میرا بھائی ہے، بھارت میرا جیون ہے، میرا پران ہے۔ بھارت کے دیوتا میرا بھرن پوشن کرتے ہیں، بھارت میرے بچپن کا ہنڈولا، میرے یوون کا ولاس بھون اور بڑھاپے کا بیکنٹھ ہے۔ ہے شنکر، ہے دھرتی ماتا، مجھے منشیہ بنا، میری دربلتا دور کر اور میری بھیروتا کا ناش کر۔
1: سوامی جی کی شکشا کا آدھار پریم اور شکتی ہے، نربھیکتا اس کا پران ہے، اور آتم وشواس اس کا دھرم ہے۔ ان کی شکشا میں دربلتا اور انمے ونے کے لیے تنک بھی استھان نہیں تھا۔ ان کا ویدانت منشیہ کو سانسارک دکھ اور کلیش سے بچانے، جیون سنگرام میں ویر کی بھانتی جٹنے اور مانسک آدھیاتمک آکانکشاؤں کی پورتی کی سمان روپ سے شکشا دیتا ہے۔
2: ان کے اپدیشوں کا سار یہ ہے کہ ہم سوجاتی اور سودیش کے ساتھ اپنے کرتویوں کا پالن کریں، آتم بل پراپت کریں، بلوان اور ویر بنیں، سروہارا جاتیوں کو ابھاریں اور انہیں اپنا بھائی سمجھیں۔ جب تک ادھکانش بھارت واسی اپنے کو دین ہین سمجھتے رہیں گے، بھارت میں ایکا اور میل کا ہونا سروتھا اسمبھو ہے۔

سب بکواس ہے سب بکواس سب بکواس ہے سب بکواس بازو میں طاقت جس کی چلتی ہے حکومت اس کی ہے دنیا کا دستور یہی سب غلط یہاں طاقت ہی صحیح سب بکواس جس نے کی پریم کی بات اسے ہمارے سامنے لایا جائے ہم اسے سخت سخت سزا دیں گے.

0: کیونکہ جتنا اسکوروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اتنا ہمارے ریلیشن شپس بیوٹیفل بنتے جائیں گے. لیکن اس کو بھول کر ہم باقی سب باتیں میں لین دین میں جب لگ جاتے تو ہم اپنے اوریجنل سے بہت دور ہٹ جاتے اور ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ریلیشن شپس از آل اباؤٹ energy exchange and that's why as we saw hum sochte kuch ho rahe aur bolte kuch ho rahe aur karte kuch ho rahe kyunki mujhe lagta hai ki aapko meri thoughts samajh dikhai deti to ye kuch ek baaton par hame agar dhyan rakh ke chale apne bare mein one my identity ki main ek chaitanya shakti atma hu two my nature beautiful peaceful loveful and very pure third my responsibility meri zimmedari hai mera bhagya mere hath mein hai my responsibility to create my destiny based on my perception and then my beliefs ki kitne sare fatal beliefs jo humne create kar diye uski wajah se hamare kitni blockages aa jati hai jeevan mein control hum auron ko control nahi kar sakte koi aur hame control nahi kar sakta hame sirf apne thoughts aur feelings par control hota پیراڈاکسیکل چیزیں جو ہم کر رہے ہیں کہ دینا ہے لینا نہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپس اٹ از انرجی ایکسچینج اینڈ فوکس آن دیٹ انرجی ایکسچینج اینڈ ٹیک کیئر کہ آپ کے پاس جو اتنی بیوٹیفل پاور ہے اس کا ایکسچینج اس کی شیئرنگ سب کے ساتھ کرتے جائیں تو ریلیشن شپس کو اچھا بنانا نہیں پڑے گا وہ آٹومیٹک ہارمنی میں چلیں گے.
1: بالکل بہت سندر آپ نے بات کہی سسٹر شیوانی کی. جب سٹریس کو مینج کرنے کی بات ہم نے پہلے کہی تھی تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بہت ضروری تھا کہ جس گاڑی کو ہم لے کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں پتا ہو, اور کہیں نہ کہیں وہی نہیں جان رہے تھے کہ کتنے وہ آسپیکٹس ہیں, سات آسپیکٹس اپنے ہیں. اگر اپنے بارے میں ہم صحیح پریپیچ میں صحیح ایوری ٹائم اٹ کمس ڈاؤن ٹو دا رائٹ پرسپیکٹو.
0: یہ سات باتیں جو ہم نے دیکھی اس میں سے اگر ایک کو بھی سمجھ لیا تو اسٹریس از اوور.
1: اور اگین یو نو یہ کیونکہ جب ہم اسی پر کام کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جو باقی سارا جو اسٹریس کریٹ کرتا ہے وہ آئی تھنک مدعا ہی ختم ہو جائے گا. وہ
0: اپنے آپ پر لیکن کوئی اور کریٹ نہیں کرتا نا,
1: وہ بھی ہم خود ہی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس ونڈرفل. تو سسٹر شیوانی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیہ.
0: تھینک یو.
1: یہ سارے آسپیکٹ اگر ہم اپنی زندگی کے دیکھ لیں گے تو پھر شاید مشکل نہ رہے, شاید نہیں, اب شاید کا شبد نہیں رہ جاتا, ڈیفینیٹلی دیر بی اے چینج. اگر ابھی بھی آپ کے پاس کوئی بات ہے, کوئی ایسا سوال جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999334555, 9999334666, 9873666555, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. یہ باتیں تو وہ رہی جب ہم نے سٹریس کو دور کرنے کا ایک پہلا قدم اٹھایا تھا کہ کیا ایسے آسپیکٹس ہیں جو مجھے اپنے بارے میں جاننے چاہیے. اب آگے بات یہ آتی ہے کہ خود کو پہچان لیا, یہ ساری باتیں پتہ چل گئی, اب ہمیں وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے ہیں جس سے سٹریس ہماری زندگی میں نہیں رہے گا. اب ایک نہیں برہما کماری اس کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. آنے والی کڑی میں سٹریس سے دور ہونے کا صحیح آسپیکٹ سمجھیں گے. دیجیے اجازت. اوم شانتی.

0: رول ہے، مجھے اپنی بیسٹ پرفارمنس اس رول میں دینی ہے، مائی بیسٹ ایکٹنگ ابلیٹی، رائٹ؟ اب اس کو ایک نارمل سین میں لے آئیں تو مجھے اپنی بیسٹ پرفارمنس اس رول میں دینی ہے، نارمل جیون کا سین ہے. مائی بیسٹ پرفارمنس ول بی بیسڈ آن
1: مائی سیلف،
0: مائی واٹ، مائی سیلف،
1: مائی پرفارمنس،
0: مائی پرفارمنس،
1: مائی ورک، مائی کنسنٹریشن آن مائی ورک اینڈ مائی ڈیڈیکیشن ٹو مائی ورک اینڈ مائی سنسیئرٹی.
0: تو اس میں بیسٹ پرفارمنس کس کو کہیں گے؟
1: ٹو پلے دا رائٹ رول ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ ڈائلگز اینڈ دا رائٹ لائنز.
0: And the who will decide the right role, the right dialogue, the right line will be based on? Kuch criteria hoga na. Main apne liye jeevan mein kya decide karu ki mere liye right kya hai? Wo kaise decide karenge? Mujhe right decide karna hai. Kyunki aaj hamari bahut sari right aur wrong ki definition bhi kya ho gayi hai? We are not sure. To right mere liye kya hoga? General jeevan ke جینے کے طریقے میں
1: رائٹ جو ہوتا ہے اندر پتا چلتا ہے، فیل کر سکتے ہیں کہ آئی فیلٹ بیڈ بائی سیئنگ رانگ تھنگس ٹو سمبڈی.
0: تو میرا رائٹ کا ڈیفینیشن اگر مجھے بنانا ہے، رائٹ کا پیرامیٹر اگر سیٹ کرنا ہے، تو مجھے اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا رکھنے پڑیں گے کہ یہ ایسا پرفارمنس ہو وچ ول میک می فیل
1: ہیپی.
0: ہاؤ ول آئی ڈیسائڈ دیٹ؟ وچ ول میک می فیل ہیپی، ٹھیک
1: ہے، اینڈ ول میک می فیل نائس اباؤٹ،
0: میک می فیل نائس. تو مطلب آئی شوڈ بی ایٹ ایز ود اٹ.
1: Yes.
0: تو اندر من کی استھتی وہ کرنے کے بعد کیسی ہونی چاہیے؟
1: خوش ہوتا ہے کہ اچھا کیا،
0: کمفرٹیبل. شریر کی صحت کیسی ہونی چاہیے؟
1: ہیپی،
0: ہیلدی ہونی چاہیے. اگر یہاں ہیپی ہے تو یہ ہیلدی ہونا چاہیے، رشتے اچھے ہونے چاہیے. تو مطلب میری ہر
1: سب لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے،
0: اچھا فیل ہونا چاہیے. تو میری ہر پرفارمنس کا رائٹ اور رانگ کرائیٹیریا اگر مجھے ڈیسائڈ کرنا ہے، تو رائٹ پرفارمنس وہ جہاں من اندر لائٹ، ہلکا، ایٹ ایز فیل کرے. کانسیکوینس شریر ہیلدی ہے، تیسرا کانسیکوینس رشتے اچھے ہیں، چوتھا میرے آس پاس کے لوگوں کو میرے سے اچھا لگتا ہے.
1: میں نے ایک جگہ خوبصورت لائن پڑھی تھی کہ ایسا کردار نبھائیے کہ پردہ گرنے کے بعد بھی تالیاں بجتے رہے، یعنی کہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی لوگ تالی بجاتے رہے.
0: تو تالی کس بات کی بجائیں گے؟
1: دیٹ یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب.
0: ان واٹ سینس؟ Again, we have to decide, wonderful job in what sense? آپ نے کہا کہ پردہ گرنے کے بعد بھی تالیاں بجتی رہیں، مطلب ہم شریر چھوڑ دیں اور آگے چلے جائیں لیکن پیچھے لوگ
1: تعریف کرتے رہے.
0: تعریف کریں اباؤٹ واٹ؟ تعریف بیسڈ آن
1: اباؤٹ دا وے یو لیو یور لائف
0: ول بی بیسڈ آن
1: your the way you talk, the way you behave, and the way you make other people feel.
0: Yes.
1: When they meet you.
0: Yes. Not based on only what you achieved, what you did, and how much you earned. Dono mahima mein bahut farak hai. Aaj jab hum is jeevan ki yatra mein hain, jab hum yahan hain is shareer mein, hame lagta hai ki hame jo respect milti hai ya log jo hamari tareef kar rahe hain, تو وہ کس بیسس پہ؟
1: ریچسٹ مین کی تو ہو نہیں سکتی تعریف.
0: امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کتنے رچ ہیں، اینڈ اٹس ناٹ نیسسری کہ ریچسٹ مین کین ناٹ میک ادر پیپل فیل گڈ. بیسیکلی یو ہیو ٹو ہیو دا سنسکار آف ہیوملٹی، ریڈیئٹنگ لو اینڈ ایکسپٹینس ٹو پیپل، گیونگ ٹو پیپل. اینڈ جو پھر آپ نے آٹومیٹکلی کہا کہ ہاؤ ڈو یو میک پیپل فیل، کیا آپ کے بول اچھے ہیں، آپ کے ویوہار اچھا ہے، آپ نے جیون میں اوروں کے لیے کیا کیا، وہ اچھا
1: کیا محسوس کر،
0: کیا محسوس کیا. اب آپ سے مل کر کیا محسوس کرتا ہے دوسرا از بیسڈ آن آپ خود کیا محسوس کر رہے ہیں.
1: ڈیفینیٹلی جب میں کسی کو پیار کرتا ہوں، ہیلپ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، تو اندر سے مجھے خود خوشی ملتی ہے.
0: تو اگر خود خوشی ملے گی تو سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا، رائٹ؟ تو دیٹ مینس اب مجھے ہر سین میں اپنی پرفارمنس کا کرائیٹیریا سیٹ کرنا ہے. دس از دا کرائیٹیریا. ناؤ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تالی بجائیں کہ کتنا اچھا کردار نبھایا ابھی بھی اور پردہ گرنے کے بعد بھی. تو اب جیون کے ہر سین میں تالی بجانے کا کرائیٹیریا کیا ہم نے نکالا؟ کہ اف پیپل فیل نائس ود اس. اس کا بیسس کس پر ہے؟ اف آئی ایم فیلنگ نائس انسائڈ. سمپل. تو اب ہر سین پرفارم کرنے کے ٹائم مجھے کرائیٹیریا کیا رکھنا پڑے گا کہ آئی دی ایکٹر ایم پلئنگ مائی رول ویل، اس کا کرائیٹیریا

0: ان کی انرجی فیلڈ جو وہ کیری کر رہے ہیں, ہم ان کی انرجی فیلڈ کے سمپرک میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں کے سمپرک میں نہیں, ان کے ویوہار کے سمپرک میں نہیں, ان کی انرجی فیلڈ کے سمپرک میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی انرجی فیلڈ کا پربھاؤ ہمارے اوپر پڑتا ہے اور ہمیں بھی اچھا فیل ہوتا ہے. اگر یہ آج ہم پکا کر لیں تو جیون کا ہر سین پرفارم کرنا کتنا ایزی ہو جائے گا. پھر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کہ رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے.
1: اب ایزی تو نہیں مانوں گا میں, ایزی ہو جائے گا بولنا, تھوڑا بولنے میں ایزی ہے.
0: نہیں, ایک ابھی دیکھو, کوئی پرابلم آئی, کوئی بات آئی, سپوز یہ ابھی ایک ٹیم ہے, کرو ہے, کام کر رہے ہیں, کسی سے یہاں ابھی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, وہ آپ کا کو ایکٹر ہے ابھی سین میں, دس از اے سین, لائف ہے, آپ نے کہا رول نہیں ہے, سین نہیں ہے, لیکن لائف کا سین ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشن اس ویکتی سے کیا تھی کہ ایک پرٹیکولر طرح سے وہ پرفارم کریں گے, اپنا سارا کام صحیح کریں گے, ٹائم پر پہنچیں گے,
1: بینگ پروفیشنل.
0: ہاں, بینگ پروفیشنل کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو یو. تو آپ نے وہ ایکسپیکٹیشن رکھی, اب آپ کے کو ایکٹر نے آپ کی ایکسپیکٹیشن کے انوسار, یا اس کیس میں ہم کہیں گے اس کو جیسا ایکچولی پرفارم کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, الٹا بالکل ہی اس سے
1: الٹا کیا.
0: چلو, سو مائی کو ایکٹر از ناٹ پرفارمنگ رائٹ, سین بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے, آئی دی ایکٹر ہیو ٹو پرفارم, تو کیا کرائٹیریا ہوگا, کیسے کریں گے, کتنا ایزی ہے,
1: دوسرے کو اس کو نہیں دیکھیں گے.
0: آپ نے کہا, آپ نے کہا تھا نا مووی کے سین میں کرتے سمے دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے.
1: ہاں بالکل نہیں, دوسرے کے مسٹیکس نہیں دیکھیں گے, دوسرا اچھا کر رہا برا کر, میں اپنے پہ دھیان رکھوں گا,
0: اپنے پہ دھیان رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ سامنے والے کو بھی
1: ہو سکتا ہے ہیلپ کروں.
0: ایم کیا تھا کہ سین کیسا ہو جائے, اچھا ہو جائے, اچھا پرفارم. اینڈ فوکس کس پر تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں بیسٹ جس سے یہ سین اچھا پرفارم ہو جائے, جیون میں لے کر آتے ہیں.
1: بٹ وہاں ریٹیک ہے, یہاں ریٹیک بھی نہیں ہے,
0: تو اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا. پھر تو اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا,
1: کیمرہ دوبارہ کر سکتے ہیں.
0: تو یا پھر
1: تو بول دیا کسی کو, تو بول دیا, آپ کیا ریٹیک کریں گے,
0: اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا نا,
1: ٹائم کو ریورس کر نہیں سکتے,
0: اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا نا. لیکن اب اس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ابھی کہ سامنے والے نے, ٹیم ممبر نے, چاہے وہ ہمارے آفس میں ہے, چاہے یہاں سیٹ پر ہے, نہیں ٹھیک سے پرفارم کیا, اپنا کام ٹائم پہ نہیں کیا, کام پوری طرح سے غلط کر دیا, وچ مینس کو ایکٹر ڈڈ ناٹ پرفارم رائٹ. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے,
1: ہم کو اپنا کام صحیح کرنا ہے,
0: ہمیں اپنا کام
1: سٹیبل رہنا ہے,
0: کام صحیح کرنا ہے, مطلب صرف باہر صحیح نہیں کرنا ہے, فیل نائس اینڈ میک ادرس فیل نائس, یہ منترا جیون کا, اب آج سے یہ منترا پکڑتے ہیں, فیل نائس اینڈ میک ادرس فیل نائس. اب اگر یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے ٹو بی اے گڈ ایکٹر ان لائف, ایکٹر مینس آئی دا پرسن, ٹو بی اے گڈ نیچرل پرسن ان لائف, تو ٹو فیل نائس اینڈ ٹو میک ادرس فیل نائس اس سین میں, جہاں میرے آس پاس کے لوگوں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا, تو میری پرفارمنس کیا ہونی چاہیے,
1: سو دیٹ یو ڈونٹ میک دی ادر پرسن فیل بیڈ اینڈ میک ہم فیل گلٹی, سو مینس کہ تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, نہیں بولے,
0: تو میری پرفارمنس کیا ہونی چاہیے, ابھی
1: پیار والی ہونی چاہیے,
0: مطلب پھر غصہ
1: آج آپ نے کر دیا, کل مت کرنا,
0: کل نہیں کرنا, تو غصہ کرنا, ڈانٹنا, زور سے چلا دینا,
1: تو اور جو کام اس وقت ہونے والا وہ بھی خراب ہو جائے,
0: وہ بھی خراب ہو جانا, اس کا مطلب میری پرفارمنس بھی گئی, سامنے والے کی بھی گئی, اور سین بھی گیا. ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ سین, سین چلا گیا, اینڈ آپ نے کہا ریٹیک نہیں ہو سکتا جیون میں, ایک سین بیت گیا. اب یہ سین میں کیونکہ ہماری پرفارمنس خراب ہو گئی, اس کا ایفیکٹ ہمارے اگلے سین میں آ جائے گا, پھر اس کا ایفیکٹ ہمارے اگلے سین میں آ جائے گا, اور ہم جیون کی یاترا چلتے گئے, کہتے گئے سامنے والا ایکٹر ٹھیک نہیں تھا, تو آئی ڈیڈ ناٹ پرفارم ویل, اینڈ تھوڑے سمے کے بعد تو آئی ڈیڈ ناٹ ایون سے آئی ڈیڈ ناٹ پرفارم ویل, آئی سے دس واز مائی رائٹ پرفارمنس, غصہ تو کرنا ہی تھا.
1: ہاں اس سچویشن میں جتنا ہو سکتا تھا آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ.
0: ہاں ڈانٹنا ہی تھا, ڈانٹتے نہیں تو وہ سدھریں گے کیسے, وہ کل بھی غلط کر دیں گے. تو ہمارا کرائیٹیریا कि एक सही परफॉर्मर मीन्स आई द एक्टर को हर जीवन के सीन में कैसे जाना है, हमारा क्राइटेरिया ही बदल गया और हमारा

0: اب میں لتا کی تعریف کروں؟ یہ تو سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے.
1: ہمیں وہ پورا دن جیسے لتا نے کہا کہ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ ہم جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو یہ بھی چلی جا رہی تھی اور میں بھی چلا جا رہا تھا. نہ یہ ہمیں پہچانے نہ ہم انہیں پہچانے. یہ ہمیں دیکھ رہی تھی, میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا. اور پھر وہ اتری ایک جگہ, بامبے ٹاکیز جانا تھا تو ٹرین سے اتری تو میں بھی وہیں اترا کیونکہ ہمارے بھائی کی کمپنی تھی بھائی, اور وہاں پہلی مرتبہ لتا جی گئیں. تو وہ مجھے دیکھ رہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ تانگے میں بیٹھی, میں بھی تانگے میں بیٹھا تو میرے کو بھی دیکھتی ہیں. اب وہ تانگا چلا تو میں بھی چلا ساتھ میں. دونوں تانگے ایک جگہ پہنچے بامبے ٹاکیز, پھر وہ اتری تو پھر مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. بولی کون آدمی ہے وہ, سمجھ میں فالو کر رہا ہوں. میں ڈر گیا. میں نے کہا میں بھی سیدھے جا کے وہاں کھیم چند پرکاش جی جو ہمارے گرو جی تھے وہاں جا کے بیٹھ گئی. تو کچھ بولا ہوگا کہ دیکھیے یہ تب سے چلے آ رہے ہیں پیچھے کون ہے. تو کھیم راج جی نے بولا کرے بیٹی یہ کشور ہے اشوک کا چھوٹا بھائی. تو وہاں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی.